0: boitsilo bja mannete bo mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: go seile go sagaletše ka mošate iraboraro go fihla ka iri ya bohlano
2: mošate wa tsebo le boithabišo.